Vəkli var, kim çıxmayır əflak üçün fəryadımız. Əhli təmkinik bilin, bülbül xoşavaz olsa da,

Və çı var ki, çıxmayır əflak üçün fəryad məyəz. Əldəmkinik bilin, bülbül.